0: Søg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Lad os sige, at
8: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Are you ready?
11: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 17% i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Yeah. Turn your radio up.
10: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flerværende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
7: Parkman.
6: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Din
20: din station. Mere musik,

0: besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive.
3: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
2: Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Are you ready?
24: Din
0: Din station. Mere musik. Radio Skive.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Prøv brød fra pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ah, Janne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Godmorgen.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: Godmorgen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritikken over for Politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse, det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Vi har stået op til en onsdag med en del sol i dag, temperatur 20-26 grader, så en svag til jævn vind mellem syd og øst. I aften sol i nat, klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 18 grader, så får vi en svag til jævn vind fra syd og sydøst. Godmorgen.
4: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Via Radio Skiva, det her det er amerikanske samba med homewrecker, altså en, som forsøger at ødelægge et ægteskab. Vi er kommet på 6 minutter efter klokken 6 her en onsdag morgen. Jeg, Jan Bjerg, siger pænt godmorgen og står her i studiet indtil klokken den er 12 og byder her på god gamle Adamski, og det er selvfølgelig med Killer. Godmorgen.

0: via Radio Skive. Det her det er Christoffer, der synger Ringer om natten. Næsten 13 minutter over 6. Lige om et øjeblik, så byder jeg på Volbeat og Stine Bramsen med Dagen Før.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
5: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700-års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700-års børnefødselsdag.
6: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
7: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
8: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
9: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
10: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

9 minutter til klokken 6:30 her en onsdag morgen med sådan pænt vejr her ind over Skive netop nu. Her fik du Volbeat og Stine Bramsen med dagen før. Ja, det er så også en speciel dag og aften, vi går i møde, for der bliver jo solformørkelse mellem 80% og 88% af solen bliver dækket af månen her i aften, og det er efter klokken 19, man kan holde lidt øje med det. Her er der Scarlet Pleasure featuring Sharma, og det er med Wide Awake. What?

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Når Hvidebjerg Bank senere på året åbner i Skive, bliver det med Per Carlsen som afdelingsdirektør. Han kommer med mange års erfaring fra den finansielle sektor og et stort kendskab til Skive og lokalområdet. Tidligere har Carlsen blandt andet været filialdirektør i Danske Bank i Skive, ligesom han har været privatkundechef i Salling Bank i Skive. Jeg ser det som et privilegium at få lov til at være med til at bygge banken i Skive op fra bunden. Det er en unik mulighed, som jeg simpelthen måtte forfølge, siger Per Carlsen. Hvidebjerg Bank åbner i Nørregade i Skive Midtby senere på året. Natten til mandag er der sket et tyveri fra en ejendom i Volding ved Spøtrup. Tyven har ikke været inde, men har stjålet fire paddleboards, der stod på gårdspladsen. De fire boards er henholdsvis turkis, hvid, grøn og orange. Derudover er der stjålet fire sikkerhedsliner og tre redningsveste. Samlet har tyvekosterne en værdi på 10.000 kroner, oplyser Skive Politi. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritikken over for Politiken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse, det skriver det britiske medie The Guardian. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter.

0: Rent Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 af de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kroner per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Halleluja. Hvis du kører på stationsvej i Farsø her til morgen, så står der altså en fotovogn. Og husk frem til den 31. august, da rute 11 Holstebrovej i Struer spærrede. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, og der skal graves ny cykeltunnel. Derfor så skal du lige følge skiltene ved omkørselen. Når du kommer til Viborg, skal videre mod Randers og Overlund, så er Nord- og Ringvej spærrede. Følg skiltene ved omkørselen. Og frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup, altså spærret, der er etableret omkørsel af Olskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det samme gælder altså også på rute 16 i Daugbjerg. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og så nyd den her fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

Ja, vi har vel alle sammen sådan en ven her, der bare ved alt. Mr. Know-it-all her fra Teddy Swims på Radio Skive, hvor vi også er 17 minutter fra klokken 7 nyhederne. Og du kan jo altid tjekke de lokale nyheder ud på radioskive.dk.

Han laver altså noget rigtig ørefaldende musik, Alex Warren. Her fik du Passenger på Radio Skives Morgen Radio, hvor vi også er 11 minutter fra klokken 7, det hedder det. Inden vi når klokken 7, så er der Emma Vind der med Usynlig. Og så her, nogen der ikke er så usynlige, og man må sige, at deres fædre må have været snedkermester, for de er godt scoret. Her er Booty Love, og det er med Boogie Tonight.

din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
23: Bedste start på dagen.
22: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Når Hvidbjerg Bank senere på året åbner i Skive, bliver det med Per Carlsen som afdelingsdirektør. Han kommer med mange års erfaring fra den finansielle sektor og et stort kendskab til Skive og lokalområdet. Tidligere har Carlsen blandt andet været filialdirektør i Danske Bank i Skive, ligesom han har været privatkundechef i Salling Bank i Skive. Jeg ser det som et privilegium at få lov til at være med til at bygge banken i Skive op fra bunden. Det er en unik mulighed, som jeg simpelthen måtte forfølge, siger Per Carlsen. Hvidbjerg Bank åbner i Nørregade i Skive Midtby senere på året. Natten til mandag er der sket et tyveri fra en ejendom i Volding ved Spøtrup. Tyven har ikke været inde, men har stjålet fire paddleboards, der stod på gårdspladsen. De fire boards er henholdsvis turkis, hvid, grøn og orange. Derudover er der stjålet fire sikkerhedsliner og tre redningsveste. Samlet har tyvekosterne en værdi på 10.000 kroner, oplyser Skive Politi. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritikken over for Politiken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse, det skriver det britiske medie The Guardian. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenyhederne. Og vejret i dag tørt vejr med en del sol. Temperatur 17-22 grader. Måske lokalt lidt varmere, så en svag lidt vind fra skiftende retninger. I aften tørt og solrigt i nat, så bliver det klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader. Så får vi også en svag let vind fra forskellige retninger. Lige nu er der 10 grader i Lime og Vinderup. 12 grader i Breum, Stoholm og i Skive.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der står en fotovogn på Stationsvej i Farsø, og så skal du være opmærksom på, at frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Holstebro, eller Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og så ind mod Struer Midtby. Der skal nemlig graves ny cykeltunnel. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Overlund og Randers, ja, så når der ringvej altså spærret, der skal du lige følge skiltene med omkørslen. Og så er der stadigvæk Landtingvej ved Vinderup, der er spærret frem til på fredag. Og der er stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam. Og det samme gælder altså også på rute 16 i Dagbjerg, hvor der også er trafiklys, der styrer trafikken. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
4: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Rasmus Sebakker søn. Du giver det mening. Og sprækker. Vi er hermed også kravlet ind i time 2 her i din morgen, direkte her fra Nordbøttevej i Skive Midtby. Jeg er Jan Bjerg, og her er Two Colors og Suffredo med Cynical. I wish

Syv kolder, og så Safra Due med Citical. Og så faldt jeg lige over noget her. Jeg synes godt, vi kunne få sådan en lille morgengrille af det. Bare en og smile lidt over her. Det er en læge, der står og taler til en forsamling, og så siger, det vi spiser er farligt. Rødt kød er forfærdeligt. Sodavand ætser maven. Fedtstof ødelægger helbredet. Men hvad er det mest farlige af alt den fødevare, der skaber mest sår og lidelse i årvis, efter du har spist den? Efter sådan et stilhed her, så er der sådan en 75-årig mand, som på forreste række rækker hånden op og siger, bryllupskage. Ja, det er åbenbart været farligt for ham. Det her, det er Radio Skive. Klokken, den er 10 minutter over 7, og her er der så bandet Tame Impala sammen med K-pop-stjernen Jenny og Dracula.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
7: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
8: Jeg arbejder på et lager og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så mange fejl, at jeg fik 23.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
9: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
10: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

God musik tilbage fra 90'erne. Det er Donna Lewis, der her synger I Love You Always Forever. 8 minutter til 7:30, hvor der også er den første gang morgensport. Og lidt senere, der skal vi også fejre, at Lena Raffen fra Inferno, hun runder et skarpt hjørne i dag, så bliver endelig hængende. Men lige nu, Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Olivia Rodrigo og Drop Dead, 4 minutter fra klokken 7:30, hvor vi altså skal omkring den første gang morgensport. Og det var lige før, man skulle tro, at AGF de var til tennis i går. Men det var så ikke tilfældet. Her er Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso og Honey Boy.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Der var stor skuffelse i AGF-lejren efter 0-4-nederlaget i aftes til Sabah i Azerbaijan. Dermed er AGF ud af Champions League-kvalifikationen, og oceanerne tabte samlet 2-5. Træner Jakob Poulsen var især skuffet over de mange fejl i anden halvleg. Sabah scorede alle 4 mål efter pausen. Anfører Christian Arnstad erkendte også, at holdet ikke lignede sig selv og lavede for mange boldtab. AGF fortsætter nu i Europa League playoff, hvor Benfica efter alt at dømme bliver modstanderen. Det bliver ikke til Champions League i denne sæson for Brian Priske og Sparta Prag. Den danske træners tjekkiske mandskab tabte i aftes 0-3 på udebane mod franske Lyon. Samlet avancerer franskmændene med 4-2. Lyon spiller i playoff-runden mod tyrkiske Fenerbahce om en plads i Champions Leagues ligaspil. Tennisspilleren Holger Rune har fortsat et håb om, at han senere i august kan stille op i Grand Slam-turneringen US Open. Det skriver den 23-årige dansker i et opslag på X. Rune har flere gange udskudt sit comeback, efter han i oktober sidste år kom alvorligt til skade. US Open begynder 30. august. Hele 3 danske kvinder havde kvalificeret sig til EM-semifinalerne, men som forventet blev det ikke til en finaleplads i 100 meter hækkeløb. Hverken Ida Beiter Bomme, Mette Laugesen Kammer eller Annika Halbo formåede at løbe sig i finalen tirsdag aften. I mændenes 100 meter løb blev det heller ikke til dansk finaleplads. Danmarks hurtigste mand Simon Hansen blev nummer 7 i sin semifinale.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
0: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
0: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
6: Nyt. Nyt med nykort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
7: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
8: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
9: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

Ja, vi ønsker selvfølgelig Susanne Gjorgi en rigtig god bedring, og håber hendes alvorlige hjertetilfælde, det snart får styr på det, så hun kan komme videre ud og optræde. Men skal jo selvfølgelig huske at passe på sig selv. Infernal, ja, dem skal vi have fat i nu, og det er der egentlig en god grund til, fordi Lina Raften, hun runder de 50 i dag. Det er altså ikke til at se på hende. Så lad os da høre Hurricane i sådan en lidt speciel remix, de har sendt til os her på Radio Skive. Det kan vi faktisk rigtig godt lide, det nummer her. Så her ruller Hurricane. Og pænt tillykke til Lina med de 50 år.

Infernal og Hurricane, og pænt tillykke til Lena, som jo fylder de 50 i dag. Jeg fik også fornøjelsen af, eller havde også fornøjelsen af, at hilse på både hende og Pau til Skive Festival, og da Lena så mig, så fik jeg kys på kinden, og så vendte jeg så den anden kind til, så siger hun, hvad fanden kysser vi på begge kinder her i Skive? Så siger jeg, ja, så længe det er de her to kinder. Nå, 13 minutter til klokken, den rammer 8. Hvor vi selvfølgelig har endnu en ombæring af Skives bedste nyheder, så vi er endelig hængende. Inden da, så er der Katzer, Gabriella og Justin Timberlake, Take Back the Night.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så en dag i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
26: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses IKEA.
0: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det er et år siden, at juniormesterlærer startede op i folkeskolen i Skive Kommune, og flere elever har fundet ud af, hvilken vej de vil gå, mens andre allerede har fået stillet en læreplads i udsigt. Skive Kommune bygger nu videre på erfaringerne og var i sidste uge vært for et landsdækkende netværksmøde for de, der arbejder med juniormesterlærer. Når vi lærer hinanden, kan vi udvikle et tilbud endnu mere, så vi bliver bedre til at skabe et skoleforløb, hvor praksis og undervisning hænger sammen, siger Nana Tolstrup, der er ansvarlig for juniormesterlærer på ungdomsskolen Skive. På netværksmødet bliver der blandt andet drøftet kobling mellem teorien i klasselokalet og praksis i virksomhederne. De lokale virksomheder giver de unge værdifuld erfaring, samtidig er de med til at forme den fremtidige arbejdskraft, fastslår skolechef i Skive Kommune Peter Mikkelsen. Natten til tirsdag standsede en patrulje fra Skive Politi en bil på Ny Viborgvej. Føreren, en 25-årig mand fra Viborg, virkede påvirket. Han blev derfor bedt om at medvirke i en narkotest, og den gav positivt udslag for både receptpligtig medicin og euforiserende stoffer. Manden blev anholdt og fik taget en blodprøve, oplyser politiet. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
3: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
2: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Tak til nyhederne. Vi får altså tørt vejr med en del sol. Temperatur i dag 17-22 grader. Lokalt lidt varmere, så en svag let vind fra skiftende retninger. I aften tørt og solrigt, i nat så bliver det mest klart vejr. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 13 grader, så en svag let vind fra forskellige retninger, så der er måske en stor mulighed for at se solformørkelsen her i aften. De lokale temperaturer netop nu, der er 14 grader i Breum, Lime, Vinderup, Skive og i Stoholm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: Og lad os kigge lidt ud i trafikken. Forløbig så ser den ud til at rulle, som den skal her i Skive. Der er ikke rigtig nogen røde streger på mit kort her, så det skal vi i hvert fald ikke klage over. Men vær lige opmærksom på, at der står altså en fotovogn på Stationsvej i Farsø. Og så frem til den 31. august, da rute 11 Holstebrovej i Struer er altså spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen. Og så når du kommer til Viborg, og så skal videre mod Overlund og Randers, så er Nordre Ringvej altså spadet. Følg skiltene med omkørslen. Og så er der stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

En dejlig start her på time 3 af din morgen. Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. Vi er på 7 minutter efter klokken 8 her en onsdag morgen i midten af ugen, og det er så i aften, vi skal se, om vi kan se solformørkelsen over Skive. Og det ikke bliver et smukt syn. Jeg håber, du har fået købt briller til det, fordi ved at bare kigge lige op i himlen, det kan så godt ødelægge ens øjne, så pas på med det. Her er Mooney med Dove. Jeg, Jan Bjerg, står stadigvæk her i studiet hele vejen frem til klokken 12.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Klokken sneg sig på 14 minutter over 8. Lige om et øjeblik tilbageblik i tiden med Wham! I'm Your Man.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
4: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Spis på Den Gyldne Okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
7: Teamet hos Skives flotteste frisør- og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
8: Når synet svigter og verden bliver grå, så skal turen til Thiele gå.
9: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
10: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
11: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
12: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.

0: Fås på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

Wham! Her med Arm Your Man. Også en god klassiker her en onsdag morgen. En solrig en af slagsen her. Og et dejligt vejr, som vi også får her i dag. Det er der slet ingen tvivl om. Nu til Jax Jones i selskab med Rain. Her ruller You Don't Know Me. Godmorgen.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Der var stor skuffelse i AGF-lejren efter 0-4-nederlaget i aftes til Sabah i Azerbaijan. Dermed er AGF ude af Champions League-kvalifikationen, og oceanerne tabte samlet 2-5. Træner Jakob Poulsen var især skuffet over de mange fejl i anden halvleg. Sabah scorede alle 4 mål efter pausen. Anfører Christian Arnstad erkendte også, at holdet ikke lignede sig selv og lavede for mange boldtab. AGF fortsætter nu i Europa League playoff, hvor Benfica efter alt at dømme bliver modstanderen. Det bliver ikke til Champions League i denne sæson for Brian Priske og Sparta Prag. Den danske træners tjekkiske mandskab tabte i aftes 0-3 på udebane mod franske Lyon. Samlet avancerer franskmændene med 4-2. Lyon spiller i playoff-runden mod tyrkiske Fenerbahce om en plads i Champions Leagues ligaspil. Tennisspilleren Holger Rune har fortsat et håb om, at han senere i august kan stille op i Grand Slam-turneringen US Open. Det skriver den 23-årige dansker i et opslag på X. Rune har flere gange udskudt sit comeback, efter han i oktober sidste år kom alvorligt til skade. US Open begynder 30. august. Hele 3 danske kvinder havde kvalificeret sig til EM-semifinalerne, men som forventet blev det ikke til en finaleplads i 100 meter hækkeløb. Hverken Ida Beiter-Bomme, Mette Laugesen-Kammer eller Annika Halbo formåede at løbe sig i finalen tirsdag aften. I mændenes 100 meter løb blev det heller ikke til dansk finaleplads. Danmarks hurtigste mand Simon Hansen blev nummer 7 i sin semifinale.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
4: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
5: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
6: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
7: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
8: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
9: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
10: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan.

0: Harry Styles med American Girls her på Radio Skive, hvor vi også er 7 minutter efter klokken 8:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: På stationsvej i Farsø står der en fotovogn, og så tror jeg så, der bliver tjekket nummerplader på Nørre Boulevard på vej ind mod Skive. Det er i hvert fald, hvad der er sådan, der kan fotografere her til morgen. Og så husk stadigvæk lige på frem til den 31. august, rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er for rundkørslen og ind mod byen, da der skal graves ny cykeltunnel. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers så, over Lund, så er Nordre Ringvej altså spærret. Der skal du lige følge skiltene med omkørslen. Det var sådan set alt, hvad jeg har til dig lige indtil videre. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
1: Din station. Din morgen. Radio Skive.
0: Og her kan du så få lov til at høre Mustache featuring Melinda Jackson. Det er med det gamle Fleetwood Mac hit Everywhere.

Mathias Rank var det her sammen med Frida Sarjam med to lanterner. Der er nyheder igen her om 12 minutter, så hold dig endelig her for Radio Skive. Vi skal nok opdatere dig med Skives bedste nyheder. På vej er også Marshmello og Anne Marie med Friends. Og så her i baggrunden Minds of 99. Og det der udenfor.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
9: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen.
9: Din morgen. Radioskive.

0: besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det er et år siden, at juniormesterlærer startede op i folkeskolen i Skive Kommune, og flere elever har fundet ud af, hvilken vej de vil gå, mens andre allerede har fået stillet en læreplads i udsigt. Skive Kommune bygger nu videre på erfaringerne og var i sidste uge vært for et landsdækkende netværksmøde for de, der arbejder med juniormesterlærer. Når vi lærer hinanden, kan vi udvikle tilbuddet endnu mere, så vi bliver bedre til at skabe et skoleforløb, hvor praksis og undervisning hænger sammen, siger Nana Tolstrup, der er ansvarlig for juniormesterlærer på ungdomsskolen Skive. På netværksmødet bliver der blandt andet drøftet kobling mellem teorien i klasselokalet og praksis i virksomhederne. De lokale virksomheder giver de unge værdifuld erfaring, samtidig er de med til at forme den fremtidige arbejdskraft, fastslår skolechef i Skive Kommune Peter Mikkelsen. Natten til tirsdag standsede en patrulje fra Skive Politi en bil på Ny Viborgvej. Føreren, en 25-årig mand fra Viborg, virkede påvirket. Han blev derfor bedt om at medvirke i en narkotest, og den gav positivt udslag for både receptpligtig medicin og euforiserende stoffer. Manden blev anholdt og fik taget en blodprøve, oplyser politiet. Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op over 4.600, hvilket er en ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Ja, det er altså lidt skyde rundt omkring, men vi får altså tørt vejr med en del sol i dag og temperaturer 17-22 grader. Måske lokalt også lidt varmere og så en svag lidt vind fra skiftende retninger. I aften tørt og solrig vejr, og det gør så også, at man kan se solformørkelsen. Men husk lige at få købt brillerne, sådan så du kan se op mod solen og månen, når de går forbi hinanden der. Det bliver et smukt syn. Men i nat så får vi klart vejr, temperaturer mellem 8 og 13 grader, så en svag let vind fra forskellige retninger. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, så er den på 11 grader i Skive og Stoholm, 13 grader i Breum, 16 i Lime og i Vennerup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der tjekkes nummerplader to steder fra Sund og Bælt her omkring Skive. Det er ved omkring Vinkelpletvej lige efter Nørre Søby og så på Nørre Boulevard på vej ind mod Skive. Der står en fotovogn på Stationsvej i Farsø. Og så skal du lige være opmærksom på, at der er stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam. Og også på rute 16 i Dagbjerg, hvor der også kun er et spor farbar. Det var det. Rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Benjamin Hav og familien med Portugal. Vi er også på 7 minutter efter klokken 9 her en onsdag formiddag. Her i studiet stadigvæk mig, Jan B., indtil klokken den er 12. Og du kan stadigvæk være med til at præge noget musikken, hvis du skulle have lyst til det. Skriv til mig enten på Snapchat, hvor du finder os under Radio Skive ude i 1, eller også på vores sms-nummer her i studiet 26 39 1000. Lad os så springe en tur til Rumænien. Her er Alexander Stan. Et nummer, vi egentlig ikke spiller så tit. Så her ruller Get Back.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
7: Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos den gyldne okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
8: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
9: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
10: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

irske Scripps, som vi også tidligere har fornøjelsen af at se optræde her i Skive til Skive Festival. Ja, en kæmpe stort navn faktisk, og en rigtig flink forsanger også, skal jeg hilse dig at sige. Ham og jeg havde faktisk en, eller har en fælles bekendt, så det fik vi da snakket en del om. Her fik du Man in the Arena. Her er der så Thor Farlow. Det er med vind og vejr. Og lige nu, der befinder du og jeg os 4 minutter fra klokken 9:30.

Thor Farnov med vind og vejr, og vejret i dag er så dejligt med en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Ikke så tosset. Vi skal omkring den sidste gang morgensport, det er lige her efter Burhan G i selskab med Medina og Gem dit nummer.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Der var stor skuffelse i AGF-lejren efter 0-4-nederlaget i aftes til Sabah i Azerbaijan. Dermed er AGF ude af Champions League-kvalifikationen. Aarhusianerne tabte samlet 2-5. Træner Jakob Poulsen var især skuffet over de mange fejl i anden halvleg. Sabah scorede alle 4 mål efter pausen. Anfører Christian Arnstad erkendte også, at holdet ikke lignede sig selv og lavede for mange boldtab. AGF fortsætter nu i Europa League playoff, hvor Benfica efter alt at dømme bliver modstanderen. Det bliver ikke til Champions League i denne sæson for Brian Priske og Sparta Prag. Den danske træners tjekkiske mandskab tabte i aftes 0-3 på udebane mod franske Lyon. Samlet avancerer franskmændene med 4-2. Lyon spiller i playoff-runden mod tyrkiske Fenerbahce om en plads i Champions Leagues ligaspil. Tennisspilleren Holger Rune har fortsat et håb om, at han senere i august kan stille op i Grand Slam-turneringen US Open. Det skriver den 23-årige dansker i et opslag på X. Rune har flere gange udskudt sit comeback, efter han i oktober sidste år kom alvorligt til skade. US Open begynder 30. august. Hele 3 danske kvinder havde kvalificeret sig til EM-semifinalerne, men som forventet blev det ikke til en finaleplads i 100 meter hækkeløb. Hverken Ida Beiter Bomme, Mette Laugesen Kammer eller Annika Halbo formåede at løbe sig i finalen tirsdag aften. I mændenes 100 meter løb blev det heller ikke til dansk finaleplads. Danmarks hurtigste mand Simon Hansen blev nummer 7 i sin semifinale.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Containerservice. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurierkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragtet sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
4: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
5: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulvær Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Barndommens gade, glor på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
7: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
8: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælaster Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
9: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
10: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
11: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
10: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
12: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer, og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
13: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
14: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ja, der er måske nogen, der er på vej hjem fra fabrikken netop nu allerede, men lad os kigge lidt ud i trafikken. Vi starter lige på stationsvej i Farsø. Der har der hele morgenstunden stået i en fotovogn, og det gør der altså stadigvæk. Og så tjekkes der nummerplader fra Sund og Bælt, to steder her omkring Skive. Det er på den anden side Nørre Søby på vej mod Viborg, så på Nørre Boulevard på vej ind mod Skive. Og så husk stadigvæk lige på, at rute 11 Holstebrovej i Struer, den er spærret. Det er for rundkørslen og ind mod byen, og der skal graves ny tunnel, og det er frem til

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: Home-tex.dk.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.
12: en flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 38-årig mand blev under stor ståhej tilbageholdt ved Føtex i går ved middagstid. Han havde bedt om at se flere mobiltelefoner og fik to udleveret i kundeservice, hvorefter han gik ud uden at betale. Butikspersonalet nåede dog at stoppe den 38-årige, inden han slap væk, og trods en del modstand lykkedes det at tilbageholde ham, indtil politiet nåede frem. Det viste sig, at butikstyveriet ikke var det eneste, han havde på samvittigheden. Han var nemlig eftersøgt til afsoning, hvorfor han blev anholdt og kørt til afsoning, oplyser Niels Bak fra lokalpolitiet. I denne tid med skole- og studiestart anbefaler trafikselskabet Midttrafik regionens unge til at undersøge, om de med fordel kan købe et ungdomskort. Det kan nemlig give billigere rejse med busser og tog, både i studietid og fritid. Ungdomskortet koster fra 463 kroner for 30 dage og kan give fri rejse mellem hjem og uddannelsessted samt flere rabatter. Så for unge, der rejser dagligt med bus, letbane eller tog, er ungdomskortet ifølge Midttrafik den billigste løsning. For unge, der kun rejser nogle dage om ugen, kan rejsekort-appen dog være en billigere løsning. Der er gode nyheder til aktionærerne i Vestas. Vindmøllekoncernen med hovedsæde i Aarhus har i dag præsenteret et regnskab, der overrasker positivt. Selskabet har nemlig mere end fordoblet driftsindtjeningen i andet kvartal i forhold til sidste år. Omsætningen er steget med 26%. Det sker især, fordi ordrene på landvindmøller i USA er strømmet ind. De gode tal betyder, at ledelsen nu skruer op for forventningerne til årets resultat. Og investorerne har taget godt imod regnskabet. Umiddelbart efter børsåbningen er Vestas aktien steget med 14%. I løbet af næste år skal der være en plan, der gør det muligt at flytte udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det er i hvert fald regeringens plan. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i starten af september ministerkolleger fra fire andre EU-lande i København. Her skal de drøfte, hvordan centrene konkret kan blive til virkelighed. I en pressemeddelelse lyder det fra Morten Bødskov, at det er helt afgørende at forandre migrationssystemet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenyhederne, og vejret her for i dag, ja, det ser altså stadigvæk positivt ud. Det er nemlig tørt vejr med en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Lokalt måske endda også lidt varmere, og så en svag let vind fra skiftende retninger. I aften tørt og solrigt, i nat så bliver det mest klart vejr, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader og en svag let vind fra forskellige retninger. Lad os lige prøve at kigge på de lokale temperaturer netop nu, og der er den på 16 grader i Breum, Lime, Vinderup, Skive og i Stoholm.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og lad os kigge lidt ud i trafikken og se, hvad der sker her. Der står stadigvæk en fotovogn på Stationsvej i Farsø, og det var sådan set alt, hvad der var af fotovogne. Og så husk lige, der er en del vejarbejde rundt omkring, for eksempel i Struer på rute 11 Holstebrovej, der er der nemlig spærret. Det er der også, når du kommer til Viborg, og så skal af Nordre Ringvej, så der er der skiltet med omkørsel. Stadigvæk også trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. God tur.
4: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Du fik de to stykker med høj belagt her efter klokken 10. Det var St. Clara med Gosh I Love It, og så her Snow Patrol og Chasing Cars. Vi er hermed gået ind i den anden time af formiddagen her fra Radio Skive. Jeg, Jan Bjerrum, står herind til 12 og byder nu på August Højen, kaster mig ud i.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Annette og
2: Peter fra Gardinpartner. Vi flyttede til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
1: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
2: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
3: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
4: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
5: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
6: Bonde Maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
7: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: SmartEyes.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Ønsket af Mads, her var det Volbeat og For Evigt på Radio Skive her, hvor vi er 7 minutter fra klokken 10:30. Og når vi nu er i det danske her en solrig onsdag formiddag, hvorfor så ikke blive her? Nu desværre med afdøde Natasha. Hun lavede nemlig en version af dig og mig, og det er den, du skal have lov til at høre her.

Natasha er med dig og mig her på Radio Skive her i en onsdag formiddag. Du kan se, der er en, der skrev på Facebook. Han var selvfølgelig målløs over hans hold, AGF. De tabte helt vildt i går aftes til Zappa. Men så siger han så, at nu skal man nok til at følge AGF på Disney+, Plus, og så kunne jeg altså ikke lade være. Er det ikke også der, hvor de sender tegneseriehold? Men den fik jeg lige rap over nalderen for, men jeg kunne ikke lade være. Her er Malte Ebert og Sæt det fri på Skive.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning, så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
3: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
4: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
5: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
6: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
7: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

0: Tobias Rahim og forbandet social angst. Der er 11 minutter til klokken 11. Her får du Mille.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.

0: klarer det mere. Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det er et år siden, at juniormesterlærer startede op i folkeskolen i Skive Kommune, og flere elever har fundet ud af, hvilken vej de vil gå, mens andre allerede har fået stillet en læreplads i udsigt. Skive Kommune bygger nu videre på erfaringerne og var i sidste uge vært for et landsdækkende netværksmøde for de, der arbejder med juniormesterlærer. Når vi lærer af hinanden, kan vi udvikle tilbuddet endnu mere, så vi bliver bedre til at skabe et skoleforløb, hvor praksis og undervisning hænger sammen, siger Nana Tolstrup, der er ansvarlig for juniormesterlærer på ungdomsskolen Skive. På netværksmødet bliver der blandt andet drøftet kobling mellem teorien i klasselokalet og praksis i virksomhederne. De lokale virksomheder giver de unge værdifuld erfaring, samtidig er de med til at forme den fremtidige arbejdskraft, fastslår skolechef i Skive Kommune Peter Mikkelsen. En 38-årig mand blev under stor ståhej tilbageholdt ved Føtex i går ved middagstid. Han havde bedt om at tage flere mobiltelefoner og fik to udleveret i kundeservice, hvorefter han gik ud uden at betale. Butikspersonalet nåede dog at stoppe den 38-årige, inden han slap væk, og trods en del modstand lykkedes det at tilbageholde ham, indtil politiet nåede frem. Det viste sig, at butikstyveriet ikke var det eneste, han havde på samvittigheden. Han var nemlig eftersøgt til afsoning, hvorfor han blev anholdt og kørt til afsoning, oplyser Niels Bak fra lokalpolitiet. Parkeringsvirksomheden Apcoa har vildledt forbrugerne. De har nemlig markedsført deres parkeringsapp Apcoa Flow som gebyrfri, selvom det koster et driftsgebyr hver gang man parkerer, og det er en overtrædelse af markedsføringsloven. Forbrugerombudsmand Torben Jensen slår fast, at forbrugerne naturligvis skal kende til gebyret, inden de beslutter sig for at downloade appen. Efter en række klager har forbrugerombudsmanden nu irettesat virksomheden. Apcoa har efterfølgende ændret teksten om appen, så det ikke længere fremgår, at den er uden gebyr. Der er gode nyheder til aktionærerne i Vestas. Vindmøllekoncernen med hovedsæde i Aarhus har i dag præsenteret et regnskab, der overrasker positivt. Selskabet har nemlig mere end fordoblet driftsindtjeningen i andet kvartal i forhold til sidste år. Omsætningen er steget med 26%, og investorerne har taget godt imod regnskabet. Vestas aktien var i formiddag oppe med 18%.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivehederne. Vi får altså tørt vejr med en del sol i dag. Temperatur 17-22 grader. Lokalt måske lidt varmere og en svag let vind fra skiftende retninger. Lige nu der er der 17 grader i Breum, Lime, Vinderup, Skive og i Stoholm.

Radio Skive her med Rasmus Sebak og bandet Søn. Det var med Sprækker. Vi er på 6 minutter efter klokken 11 her i onsdag formiddag. Jeg, Jan Bjerm, står her ind til klokken den er 12 og byder nu på Avril Lavigne. Her er I'm With You.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
7: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
8: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
9: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
8: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
10: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

Vi er Radio Skive, din station, som giver dig masser af god musik, og vi er jo stadigvæk at finde på FM, der plusser på nettet, radioskive.dk med netradio. Her er der ny musik fra Peggy Gao i selskab med Ira Starr. Her er Woman.

Radio Skive her med Miley Cyrus og Midnight Sky. 2 minutter til klokken, den er 11:30. På vej er der også Kind mod Kind og Danser med Minder. Og så her lidt sommermusik fra Juanes og La Camisa Nada.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aalbygger.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket, bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
5: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
6: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
7: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
8: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kroner per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.

Radio Skive her med Lord Siva og Solværv. 11 minutter til klokken, den er 12. Og så er Kenneth også klar med en gang eftermiddagsradio. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen i morgen tidlig fra de morgenfriske mellem 6 og 10. Ha' det godt. Hej.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
10: Parkman.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 38-årig mand blev under stor ståhej tilbageholdt ved Føtex i går ved middagstid. Han havde bedt om at se flere mobiltelefoner og fik to udleveret i kundeservice, hvorefter han gik ud uden at betale. Butikspersonalet nåede dog at stoppe den 38-årige, inden han slap væk, og trods en del modstand lykkedes det at tilbageholde ham, indtil politiet nåede frem. Det viste sig, at butikstyveriet ikke var det eneste, han havde på samvittigheden. Han var nemlig eftersøgt til afsoning, hvorfor han blev anholdt og kørt til afsoning, oplyser Niels Bak fra lokalpolitiet. I denne tid med skole- og studiestart anbefaler trafikselskabet Midttrafik regionens unge til at undersøge, om de med fordel kan købe et ungdomskort. Det kan nemlig give billigere rejse med busser og tog, både i studietid og fritid. Ungdomskortet koster fra 463 kroner for 30 dage og kan give fri rejse mellem hjem og uddannelsessted samt flere rabatter. Så for unge, der rejser dagligt med bus, letbane eller tog, er ungdomskortet ifølge Midttrafik den billigste løsning. For unge, der kun rejser nogle dage om ugen, kan rejsekort-appen dog være en billigere løsning. Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til en ny folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen i dag fast i Folketingssalen. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i avisen Politiken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren altså nu. Hun understreger, at hun ikke vil gøre noget, der kan skabe usikkerhed om den danske kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. I løbet af næste år skal der være en plan, der gør det muligt at flytte udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det er i hvert fald regeringens plan. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i starten af september ministerkolleger fra fire andre EU-lande i København. Her skal de drøfte, hvordan centrene konkret kan blive til virkelighed. I en pressemeddelelse lyder det fra Morten Bødskov, at det er helt afgørende at forandre migrationssystemet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt med en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader. Lokalt der kan det blive varmere, og så får vi en svag til lidt vind fra skifter retninger. Til aften tørt og solrigt, og i nat til mest det klart vejr. Temperaturen lander mellem 8 og 13 grader og svag til lidt vind fra forskellige retninger. De lokale temperaturer, vi er på 16 grader i Stoholm, 17 grader i Breum og 18 grader i Lime, Vennerup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Så er jeg dancing, Jolla Blacksmith og McDiss. Og så er vi 6 minutter efter de 12. God middag, du er på Radioskive. Tusind tak, fordi du er med her. Jeg er Kenneth, og er nu på plads her i studiet. Jeg har mere musik med her til din middag og eftermiddag frem med klokken, den bliver 18. Lidt senere, der skal vi også lige have en lytter på ugens tester. Og så er der også musik på vej til dig fra Iman, Taylor Swift, Tame Impala. Og lige her, DJ Khaled sammen med Justin Bieber og Lil Wayne på I'm The One.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
3: Barndommens gade, glå på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
4: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
5: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
6: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
7: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
8: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
9: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
10: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plougmann Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
17: Ah, Janne, er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

Jeg vidste, hvem du var. Ja, sådan ville man nok sige det på godt jysk. Her var Taylor Swift, I knew it, I knew you. Musik her til din frokost. Lidt senere skal vi have en 90'er-klassiker fra Lou Becker. Og så venter også ugens tester her lige rundt om hjørnet. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Adam har haft fingrene i den gamle back-to-back, en som dig. Det er her efter Jonas Brothers og Sucker. Og sidder du også med frokosten eller madpakken lige nu, jamen så også velbekomme til dig.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
4: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
5: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
8: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
9: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.

Princess of China, Coldplay og Rihanna. 11 minutter til nyhedstid her næste gang kl. 13. Klikker du ind på radioskive.dk, så finder du også dagens seneste lokale nyheder derinde, hvor du kan læse dem lige når du har tid, og helt gratis. Og der er blandt andet mere om et udvalg, der nu vil arbejde med Skives brand, og så ny bankdirektør føler sig privilegeret. Og lige her mere musik, lige nu fra Harry Styles, hans seneste American Girls.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Klokken

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det er et år siden, at juniormesterlærer startede op i folkeskolen i Skive Kommune, og flere elever har fundet ud af, hvilken vej de vil gå, mens andre allerede har fået stillet en læreplads i udsigt. Skive Kommune bygger nu videre på erfaringerne og var i sidste uge vært for et landsdækkende netværksmøde for de, der arbejder med juniormesterlærer. Når vi lærer af hinanden, kan vi udvikle tilbuddet endnu mere, så vi bliver bedre til at skabe et skoleforløb, hvor praksis og undervisning hænger sammen, siger Nana Tolstrup, der er ansvarlig for juniormesterlærer på ungdomsskolen Skive. På netværksmødet bliver der blandt andet drøftet kobling mellem teorien i klasselokalet og praksis i virksomhederne. De lokale virksomheder giver de unge værdifuld erfaring, samtidig er de med til at forme den fremtidige arbejdskraft, fastslår skolechef i Skive Kommune, Peter Mikkelsen. En 38-årig mand blev under stor ståhej tilbageholdt ved Føtex i går ved middagstid. Han havde bedt om at se flere mobiltelefoner og fik to udleveret i kundeservice, hvorefter han gik ud uden at betale. Butikspersonalet nåede dog at stoppe den 38-årige, inden han slap væk, og trods en del modstand lykkedes det at tilbageholde ham, indtil politiet nåede frem. Det viste sig, at butikstyveriet ikke var det eneste, han havde på samvittigheden. Han var nemlig eftersøgt til afsoning, hvorfor han blev anholdt og kørt til afsoning, oplyser Niels Bak fra lokalpolitiet. Problemulven i Vestjylland er endnu ikke blevet skudt. Det oplyser en pressemedarbejder fra Naturstyrelsen. I næsten en uge har styrelsen forsøgt at finde ulven med termiske droner og folk med rifler. For at styrke indsatsen oprettede de i går en ny sms-tjeneste. Det førte i aftes til et tip fra en borger, der havde set en ulv lidt uden for Hovstrup. Naturstyrelsen sendte folk ud til området, men de fandt ikke ulven. Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til en ny folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen i dag fast i Folketingssalen. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i avisen Politiken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren altså nu.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med en del sol. Vi får temperaturer mellem 17 og 22 grader. Lokalt der kan det faktisk også blive varmere. Og så får vi en svag til lidt vind fra skiftende retninger. I aften tørt og solrigt, og i nat mest klar vejr. Temperaturen kommer i nat ned mellem 8 og 13 grader. Og svag til lidt vind fra forskellige retninger. De lokale temperaturer 16 grader i Stoholm, 18 grader i Breum, Lime og Vellerup og 20 grader i Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Mathias Rank, og så færøerske Frida Sajam, To Lanterner. Hvor vi nu er kommet 5 minutter efter de er 13. God eftermiddag, kan vi vist roligt sige nu. Jeg er Kenneth med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Jeg har musikken og soundtracket her til dine eftermiddag frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere, der skal vi også lige have de historiske briller på. Vi tjekker lige op på, hvad der sker på dag 2 i dag, sådan historisk mæssigt, for på den 12. august. Og så skal vi også lige have en trafikopdatering her lige om lidt. Men allerførst musik fra Ellie Campbell, tilbage fra 90'erne. Der kommer pil og stjerner klar. Her efter Carl William, som lige nu er blind igen.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
2: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
8: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
7: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
9: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
10: Dam & Hovgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
11: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: En enkelt fotovogn, som er dukket op på Skivevej på vej op mod Møldrup, så vær lige opmærksom den vej op. Og så frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen. Det er fordi, der lige skal graves en ny cykeltunnel. Skal du mod Viborg og videre mod Randers, så skal du også lige være opmærksom på, at Nord Ringvej den er spærret, og der skal man følge skiltene med omkørsel. Frem til på fredag er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spærret. Der er etableret omkørsel via Ålsgårdvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så opsat lysreguleringen til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, så har lige lidt ekstra tålmodighed med den vej. Det samme skal du nok også have på rute 16, hvis du lige skal igennem Dagbjerg, fordi der er også vejarbejde og et spor farbar og opsat lysregulering til at styre det hele. Og ellers, hvis der er nogle trafikale ting, vi lige skal have med her, så giv mig et pej om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat. Der hedder vi Retteskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Variant-trailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
5: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700-års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700-års børnefødselsdag.
6: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
7: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
8: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
7: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
9: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drøber eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
10: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.

Let me entertain you. Her var Robbie Williams til din onsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi lige nu skal have de historiske briller på, tjekke op på datoen i dag, den 12. august. Vi skal tilbage til 1966, og det er her, hvor John Lennon han må undskylde på en pressekonference i Chicago i USA om sin udtalelse om, at The Beatles er mere populære end Jesus. Og i 1969, det er her, hvor Løveparken Givskud åbner, og så 20 år senere, ja, der bliver

afslutningsceremoni, og de danske atleter kan vende hjem med 9 medaljer, heraf 2 af guld. Og så kan vi også sige stort tillykke med fødselsdagen til Lina Raffen fra Infernal, som i dag kan blæse 50 lys ud i lagkagen.

Nyt fra Scarlet Pleasure. Her var While Awake. Og så er vi også små 11 minutter fra en opdatering fra Radio Skive nyhederne næste gang kl. 14. Husk på radioskive.dk, der kan du også altid klikke ind og finde dagens seneste lokale nyheder. Det er helt gratis, og lige når du har tid til det. Og lige her, der får du mere musik med til eftermiddagen, lige nu fra Dean Lewis. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
27: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
28: Ingo, det er en tankstation. Kør ind,
0: Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Lokalpolitiet i Skive blev i aftes kaldt til Nordbanevej i Skive Midtby. Her havde flere vidner set en mand kaste kanonslag fra en altan på første sal i en ejendom. I det ene tilfælde var han meget tæt på at ramme en forbipasserende. I lejligheden traf patruljen en midaldrende mand. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af uansvarlig opførsel, oplyser lokalpolitiet. Et skib er blevet stjålet i Limfjorden ud for Fjordvej i Grætrup i Salling. Der er tale om et 29-fod sejlskib, der lå for anker 75 meter ude. Sejlskibet, der har påhængsmotor, er hvidt med blå oversejl, og på siden står der Orca. Det er stjålet i tidsrummet fra søndag eftermiddag til tirsdag og har en værdi af 59.000 kroner. Skibet var sikret med to ankre, så der er ingen tvivl om, at det er stjålet. Det har ikke revet sig løs, fastslår politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at politiet umiddelbart er på bar bund i sagen. Selvom der bliver flere ulve herhjemme, så falder antallet af angreb på husdyr. I første halvår af i år er antallet af dræbte får og lam faldet med 25% i forhold til sidste år. Det skriver Jyske Vestkysten på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Udviklingen glæder fåreavler Torben Korsgaard fra Varde. Han fortæller til avisen, at han fornemmer, at de ulvesikrede hegn virker. Hegnene er dog ingen garanti. Styrelsen oplyser til DR, at der indtil videre har været 5 ulveangreb bag ulvesikrede hegn i år. Over 800 danske soldater og hundredvis af køretøjer er nu ankommet til den danske militærlejr Camp Valdemar i Letland. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Kampbataljonen skal frem til januar indgå i NATO's kollektive forsvar af Baltikum, skriver forsvaret. De mange køretøjer og andet militært materiel er ankommet til Letland på et transportskib, der er sejlet fra Danmark i sidste uge. Transportskibet blev eskorteret af fregatten Esbern Snare, samt et svensk militærskib og et britisk patruljefly.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Lokalt der bliver det lidt varmere og så svag til lidt vind fra skiftende retninger. I aften tørt og solrigt, og i nat som mest det klart vejr. Temperatur i nat mellem 8 og 13 grader og svag til lidt vind fra forskellige retninger. De lokale temperaturer 18 grader i Stoholm og Vinderup og 19 grader i Breum og Lime og 21 grader i Skive.

Brandon Beal og Lucas Graham her med Golden. Og så var det også Christoffer, der ringer om natten her 9 minutter efter de 14 onsdag eftermiddag på Radio Skive. Jeg er Kenneth, og med dig her frem mod klokken, den bliver 18 her med mere musik. Lidt senere tager vi også lige en trafikupdate, og så er der altså også lidt billetter på højkant igen her til eftermiddag til en gang fodbold til fredag aften. Det vender vi lige tilbage til. Musik på vej også fra Fallout Boys, og lige her Madonna og Sabrina Carpenter. Det er Bring Your Love.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Det er en formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
2: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
6: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
7: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
8: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150-års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Larsen.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der lige en enkelt fotovogn på Skivevej ved Møldrup, og så skal du også lige være opmærksom på, at frem til den 11. eller den 31. august, hedder det, der er det rute 11, det var sådan, det skulle siges, Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og så ind mod byen, og der skal graves ny cykeltunnel, så det er derfor. Skal du mod Viborg og så videre mod Randers, så skal du lige være opmærksom på, at når Ringvej den er spærret, og der skal man bare følge skiltene med omkørsel. Frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spærret, og der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der også opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og også på rute 16, Dagbjerg. I Dagbjerg, der er der så noget vejarbejde og kun et spor farbar, og her også opsat lysregulering til at styre det hele. Og hvis der ellers er tilføjelser til trafikken her denne eftermiddag, fotovogn, du spotter et eller andet sted, giv mig lige et pej om det på sms'en, 2639 1000, eller via Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, og kør forsigtigt.
2: You're ready for this.
3: Du lytter til Radioskive.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
4: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, klinke Bianco, tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kroner per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
6: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
7: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
8: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lam.

Byens Hotel i en udgave her af Nephew. Den er jo originalt med Kim Larsen fra det legendariske album Værsgo. Og den her Værsgo-album, ja, den kom jo så i en ny udgave i 00'erne, hvor den hed Værsgo 2. Og så var det altså en masse af nutidens kunstnere dengang, der fik lov at indspille de her gamle Kim Larsen-sange på albumet. Nu her fredag aften, så er der i Gente fodbold hernede. Det er Skive IK, som møder Fremad Amager i anden division. Og der er altså mulighed for at komme med til den kamp. Jeg har 2 billetter, inklusiv også 4 værdikort. Så der er altså også lige mulighed for lige at få noget at drikke. Enten en sodavand eller en fadøl, og så en pølse til også. Skal du have fingrene i det her lille sæt her, så sender du en sms til studiet. Du skriver SIK som det første, efterfulgt dit navn og hvor du kommer fra. Så er du altså med i lodtrækningen. Og hvis ikke du lige når den her kamp her mod Fremad Amager fredag aften, jamen så gælder de her billetter altså til alle hjemmekampene i resten af den her sæson. Så der er sådan lidt valgfri mulighed, eller i hvert fald for resten af 2026, så kan man vælge den kamp, man gerne vil se. Altså sms SIK, og det er til 2639-1000. Husk også lige at skrive dit navn og hvor du kommer fra. Og lige her, der er der mere musik. Det er lige nu fra Thor Farlow. Det er vind og vejr. God eftermiddag.

New Americana. Her var Halsey her til din onsdag eftermiddag på Radio Skive. Og så er han også blevet kastet med kanonslag fra en altan, og så en svindler er blevet anholdt i Nykøbing. To af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag, det er på radioskive.dk, helt gratis og lige når du har tid til det. En opdatering klar også her i radioen, den er det, når klokken den bliver 15, og lige her Nick & Jay og Magisk.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
23: Emma? Emma?
24: Ja, mor?
23: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
24: Hvad snakker du om?
23: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
25: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Branding Skiveegnen har foreslået udviklingsudvalget, at Skive Kommune bevilger 800.000 kroner til en forundersøgelse af en ny samlet branding-, kommunikations- og markedsføringsindsats. Et enigt udvalg sagde dog nej til forslaget på tirsdagens møde. Vi vil i stedet starte med en temadag, hvor vi brainstormer omkring vores nuværende Rent Liv-brand, fortæller udvalgsformand Goska Rasmussen. Herefter vil sagen blive forelagt byrådet, og så inviteres samarbejdspartnere til at byde ind. Vi kommer med et budgetforslag på 250.000 kroner, som kan give os mulighed for at hente professionel sparring, slutter Goska Rasmussen. Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt en person i Nykøbing. Manden udgav sig for at være fra værdihåndteringsvirksomheden Nokas, og han er identisk med den person, der var efterlyst i Viborg og omegn. Her udgav han sig iført uniform for at være fra samme virksomhed. Det lykkedes ham i to tilfælde at få udleveret penge fra dagligvarerbutikker i Viborg. Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer fortsat forretninger i området til at være opmærksomme. Danmark vil i aften opleve en delvis solformørkelse, men undgå for himlens skyld at kigge direkte på solen, lyder advarslen fra Planetariet i København.
3: Jamen, det er der mange, der tænker, at hvis man lige sådan kniber øjnene lidt sammen, så kan man måske normalt godt lige kigge lidt på solen, men det er sådan, at det skal man virkelig lade være med, fordi at solens lys er meget, meget skarpt og kan simpelthen brænde op noget inde bag øjnene, som man egentlig ikke kan mærke. Så det er meget vigtigt, at man har nogle rigtige solformørkelsesbriller på.
2: Det sagde formidler Rose Emilie Brorsen fra Planetariet. Solformørkelsen kulminerer ved 20-tiden. Regeringen vil hæve grænsen for, hvor dyrt det må være at bygge almene boliger med yderligere 10%. Det siger børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark fra SF forud for førstebehandlingen af et lovforslag, der skal gøre det lettere at bygge flere almene boliger. Maksimumbeløbet sætter en grænse for, hvor meget almene boliger må koste at opføre. Formålet er at holde udgifterne og huslejen nede. Men i de dyreste dele af landet kan grænsen også betyde, at projekter slet ikke bliver til noget, fordi grundpriser og byggeomkostninger er for høje.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Tørt, men del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Lokalt, der kan det blive varmere. Og så en svag til lidt vind fra skiftende retninger. I aften tørt og solrigt, og i nat til mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 13 grader, og vi får en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Det lokale temperatur lige nu 18 grader i Stoholm, 19 grader i Vinderup, 20 grader i Breum og Lime og 21 i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: Og ude i trafikken, der er der lidt flere fotovogne, der er dukket op her i eftermiddagstrafikken. Stadigvæk er det på Skivevej med Møldrup, men nu også på Landevejen ved Håsum, skal du være opmærksom. Og så ud af rute 26 på Velsundvej. Det er ved Leking lige efter Sallingsundbroen, at de holder derinde i skoven. Og jeg tænker, at de tager fra begge sider der. Og ellers, hvis der er trafikale udfordringer her til eftermiddag, vi lige skal have med eller en fotovogn, du spotter et eller andet sted. Giv mig lige præg om det på sms'en eller via Snapchat. God tur, kør forsigtigt.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Homewrecker fra Sumbro, 7 minutter efter de 15. God eftermiddag, du er på Radio Skiva. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er Kenneth, og med dig herfra med klokken, den bliver 18 her med mere musik til eftermiddagen, hvor vi også lidt senere skal lytte på ugens tester. Og så venter der musik fra Billy Joel. Ja, vi skal smutte tilbage til 80'erne her lidt senere. Ray kigger også forbi, og lige her, der får du Naughty Boy sammen med Sam Smith.

0: Mols. Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
3: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
4: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
5: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
6: Jeg er gartner og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Så nu har jeg fået 20.000 retur. Tak for det, 3F.
7: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
8: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
9: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Tilbage i de fede 80'er, her var Billy Joel, Uptown Girl, onsdag eftermiddag på Radio Skive. Ugens tester i den her uge, ja, det er jo den gamle back-to-back, og en som dig, der er kommet her i en ny udgave i 2026, leveret af Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Adam. Du får en lytter på den her efter Teddy Swims og Mr. Know It All. God eftermiddag.

0: Summer herfra Calvin Harris. Til det onsdag eftermiddag her på Radio Skive. Og så er det jo altså også her i weekenden, at det jo sådan for alvor kommer til at stå i Skives 700 års købstadsjubilæum. Der kommer en masse forskellige events. En af dem er Tinggadefest. Og jeg har altså også fået besøg af Rune, Kasper og Jakob, som er tre af dem, som har været med til at sætte det her på benene. Hvad det er, Tinggadefest egentlig handler om, og hvad det går ud på, ja, det skal vi altså høre her lige om lidt, hvor der også venter musik fra Rasmus Sebak og søn. Det er Sprækker. Alt sammen lige straks.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24-7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
5: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
6: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
7: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
8: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
9: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
10: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi den gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælaster Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
11: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblier. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblier. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
12: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning? Så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. Vi er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
13: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

0: Du lytter til Radio Skive, og lige nu også besøg i studiet Rune, Kasper og Jakob. Velkommen til jer tre.
1: Tak.
0: I er jo gået hen og blevet en del af det her projekt, der hedder Tinggadefest. Det skal vi lige høre noget mere om, hvad det egentlig er for noget. Rune, det har du jo lidt en finger med i spillet i.
1: Ja, det har vi heldigvis alle sammen.
0: Ja, men hvem har egentlig stået for det her, og hvad går det ud på?
1: Hvor skal man starte? For et år siden, da vi blev gjort opmærksom på, at Skive jo bliver vanvittigt gammel i år, 700 år, så blev vi kontaktet af Kultur- og Fritidsforvaltningen fra Skive Kommune og spurgt, kan I ikke lige lave noget for de unge? Og så gik vi ind i en lang proces med at finde ud af, hvem er de unge, og hvad er det for noget, vi lige kan lave? Og efter den proces med kommunen, så samlede vi en idégruppe, hvor jeg startede med at tage fat i Jakob og vores ven og kollega Sebastian, som jeg har lavet vanvittigt mange ting med. Tidligere, vi har alle tre været formænd i drivhuset, ungdomshuset i Skive. Og så greb det ligesom om sig, og så blev den der idégruppe større og større, og der kom alle mulige nye mennesker, der aldrig har lavet kultur før, som gerne ville komme med nogle gode idéer. Og alle dem, der kom med nogle idéer, som vi på en eller anden måde har realiseret, er med i styregruppen stadigvæk. Så vi er en styregruppe på en 14 unge mennesker fra helt forskellige baggrunde.
0: Det kan jeg næsten forstå på det, og flere af jer er jo også flyttet fra Skive.
1: Ja.
0: Men kommer hjem til det her.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor gør man det? Hvad er det, Skive kan?
1: Det, vi har lært om Skives specielt unge kulturliv, det er, at hvis man har en god idé, så får man lov. Og så kan det godt være, at man skal tage nogle kampe, og nogle gange så er det nogle voksne mennesker, der ligesom er bindeledet, som tager kampene for en. Men der er en velvillighed i Skive til, at gode idéer skal honoreres, og gå på mod skal honoreres. Det har vi specielt lært igennem vores tidligere involvering i drivhuset, men også med festivalen og med kommunen generelt, og med Knud, både teateret og kulturcenteret osv. At man kan altid få lov, og man kan få lov til at drømme stort. Og komme med en åndssvag idé, og så bliver det til virkelighed, hvis man selv presser på for det.
0: Og det er jo det, du har været god til, Rune, gennem tiden.
1: Tak.
0: Må man sige. Det her Tinggadefest, hvad kommer der til at ske?
2: Jamen, altså, der kommer til at ske alt.
0: alt, man kan drømme om.
2: Lige præcis. Og målet, det har jo virkelig været. Vi er jo vant til at lave rigtig meget inden for musik, men den her gang med en helt ny styregruppe, har vi jo valgt at have samlet alle former for unge. Altså, vi snakker også i Opland, og vi snakker dem, der kan lide at rulle på scooter, og dem, der kan lide musik. Og det er jo virkelig det hele. Vi prøver at ramme, der kommer Magic-spil i en af de tomme lokaler i Tinggade. Der kommer en panna-turnering med Panna House Danmark, som er fodbold, og der kommer bokse-event op på Torvet, som jeg er ret sikker på, at der aldrig har været før.
0: Nå, det tænker jeg heller ikke, der

0: Jeg har stadigvæk Rune, Kasper og Jakob med i studiet til en snak om det her Tinggadefest. Og hvorfor er det, at man lige har valgt Tinggade til det?
1: Jamen, Tinggade, det er jo de unges gade, eller det er det, som man sådan kender. Især hvis man er ung i Skive, så ved man, hvor Tinggade er.
2: Ja, det gør man.
1: Ja, det gør man. Det er jo der, hvor alle barne er, og specielt John Bull, som stadig er der. Og det er et sted, hvor man har et fællesskab, og man er samlet. Så det er fuldstændig oplagt at starte, eller lave sådan et arrangement lige her, synes vi.
0: Så det bliver sådan ind midt i gaden, og sådan lidt rundt omkring i forskellige baggårde, og hvor der nu ellers er plads på Tinggade til det her. For der kommer jo til at ske alverdens ting, må man sige. Men hvem er det, man skal ramme på det her? Hvad skal målgruppen være? Hvem er der blevet aldersbegrænsning på?
3: Der er ikke nogen begrænsninger. Nej. Altså igen, udgangspunktet var, at vi skulle ramme de unge. Og i og med, at man ikke klart kan definere, hvem er de unge, så prøver vi at ramme dem alle. De ting, vi har puttet på programmet, og alle de folk, vi samarbejder med, vi har jo altså så mange samarbejder, både med skoler og med foreninger, institutioner, kommunen, virksomheder, private. Det har været en idé om at prøve at samle fællesskaber, som alle sammen har en målgruppe selv, og så skubbe det sammen på en dag, og så håber vi, at de der fællesskaber, de ligesom bliver bundet sammen på en eller anden måde. Og vi kommer til at ramme både unge og gamle med det.
0: Så jeg er altså også velkommen.
3: Du er slet ikke gammel nok til ikke at være velkommen.
0: Nej, jeg er ikke gammel nok til ikke at blive væk endnu. Men ja, altså alt mellem himmel og jord. Der kommer også noget koncerter, der kommer nogle lokale DJ's. Der er det her rallycross, og der er både danseforestillinger og historiske vandringer og alverdens ting, man kan komme til. Skal vi betale noget for at komme?
3: I skal betale, hvis I gerne vil drikke en øl.
0: Okay.
3: Og vi

Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og så husk, at det her Tinggade Fest er altså fredag, og du kan læse mere om det også inde på skive.dk og nogle også af de øvrige aktiviteter, der altså også kommer til at ske her hen over weekenden. Der er også Made in Skive, og det er også noget, vi lige skal høre om i morgen eftermiddag, hvor jeg lige får besøg af Mega Nice Care. Lige her, der er vi på vej med en opdatering fra Radio Skive-nyhederne, der er klar næste gang kl. 16. Og husk på radioskive.dk, der har vi altså også dagens seneste lokale nyheder, som du kan læse lige, når du har tid, helt gratis. Og der er blandt andet mere om en butikstyv, der blev taget i går, som i forvejen var eftersøgt. Og så har der også været et brugstyveri af et skib. Men lige her, musik fra Medusa til din eftermiddag. Det er med hjælp fra Becky Hill og The Good Boys her på Loose Controller. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Det er et år siden, at ordningen med juniormesterlærer startede op i folkeskolerne i Skive Kommune. Og flere elever har fundet ud af, hvilken vej de vil gå, mens andre allerede har fået stillet en læreplads i udsigt. Skive Kommune bygger nu videre på erfaringerne og var i sidste uge vært for et landsdækkende netværksmøde for de, der arbejder med juniormesterlærer. Når vi lærer af hinanden, så kan vi udvikle tilbuddet endnu mere, så vi bliver bedre til at skabe et skoleforløb, hvor praksis og undervisning hænger sammen, siger Nanna Tolstrup, der er ansvarlig for juniormesterlærer på Ungdomsskolen Skive. På netværksmødet blev der blandt andet drøftet kobling mellem teorien i klasselokalet og praksis i virksomhederne. De lokale virksomheder giver de unge værdifuld erfaring, samtidig med, at de er med til at forme den fremtidige arbejdskraft, fastslår skolechef i Skive Kommune, Peter Fugte Mikkelsen. Et skib er blevet stjålet i Limfjorden ud for Fjordvej i Grætrup i Salling. Der er tale om et 29-fod sejlskib, der lå for anker 75 meter ude. Sejlskibet, der har påhængsmotor, er hvidt med blå oversejl, og på siden står der Orca. Det er stjålet i tidsrummet fra søndag eftermiddag til tirsdag og har en værdi af 59.000 kroner. Skibet var sikret med to ankre, så der er ingen tvivl om, at det er stjålet. Det har ikke revet sig løs, fastslår politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at politiet umiddelbart er på barbund i sagen. Forældre skal være opmærksomme, hvis deres børn bruger den digitale platform Ønskeskyen. Det mener Medierådet for børn og unge, der advarer om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen. Det skriver rådet i en pressemeddelelse. Rådet fremhæver, at børn og unge kan have svært ved at gennemskue, hvad der er reklame og betalte samarbejder. På platformen kan brugere nemlig blive mødt af sponsoreret indhold under trending-kategorien. Her fremhæver blandt andet influencer, hvad de har på deres ønskelister, hvilket ofte sker gennem betalte samarbejder. Og det skaber et forbrugspres hos brugerne, vurderer Medierådet. Selvom der bliver flere ulve herhjemme, så falder antallet af angreb på husdyr. I første halvår af i år er antallet af dræbte får og lam faldet med 25% i forhold til sidste år, det skriver Jyske Vestkysten på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Udviklingen glæder fåreavler Torben Korsgaard fra Varde. Han fortæller til avisen, at han fornemmer, at de ulvesikrede hegn virker. Hegnene er dog ingen garanti. Styrelsen oplyser til DR, at der indtil videre har været 5 ulveangreb bag ulvesikrede hegn i år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med en del sol her til eftermiddag og temperatur mellem 17 og 22 grader lokalt, så der kan det blive varmere og så en svag til lidt vind fra skiftende retninger. I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr. Temperaturen i nat den kommer ned på mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til lidt vind fra forskellige retninger. De lokale temperaturer viser lige nu 18 grader i Stoholm, 20 grader i Breum og Lime, 21 grader i Vinderup og 22 grader i Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Hey, that I made you love me, Ariana Grande. 6 minutter efter de 16. God eftermiddag. Du lytter til Radio Skive, og tusind tak, fordi du er med. Jeg sørger for musikken her til fyraftens tid, og det er frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere skal vi også lige forbi musikkalenderen, og så skal jeg også have, eller vi skal have en opdatering fra sportsnyhederne, og så skal vi altså også have dagens fyraftensit her lige om lidt. Hvis du har et forslag til, hvad det kunne være for en i dag, vil du være, send mig et forslag på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord, hvis der lige er en sang, du lige trænger til at høre til turen hjem fra arbejde. Men inden da, der skal vi også lige forbi Erika Jane, der er lige så ligeglad, og lige her Echo Smith og Cool Kids.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
2: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer, og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
3: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Spis på Den Gyldne Okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg 2 eller 3 retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
8: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Radio Skive. trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
20: Der er lidt fotovogner lige at være opmærksom på her i eftermiddagstrafikken på Skibevej ved Møldrup, og så er det også på Lattervejen ved Håsum, og der er også på rute 26 på Vildsundvej der ved Sallingsundbroen ved Lækkingskov, så vær lige opmærksom der også. Og så er der også dukket en op inde på Nørrebro inde i Nykøbing, og så har jeg også fået oplyst, at der kører altså også betjente rundt inde i byen derinde lige og tjekker for sele og alkohol blandt andet, så vær lige opmærksom på det. Husk lige selen, hvis du skal ind og køre i Nykøbing. Frem til den 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og der er fra rundkørslen og så ind mod byen. Og så hvis du skal over Viborg og videre mod Randers, så skal du også lige være opmærksom på, at Nord- og Ringvej den er spærret, og der skal man lige følge skiltene med om kørsel. Og frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup også midlertidigt spærret, og der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så lysregulering også. Og det er der på Kirkevej ved Vang, og så er der altså også vejarbejde på Dagbjerg på rute 16, hvor der også er opsat lysregulering og kun et spor farbar. Og ellers, hvis der er trafikale udfordringer derude, en fotovogn et eller andet sted, må du være, tip mig lige om det på sms'en eller på Snapchat. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit. Og det er Søren, der har skrevet til mig, om ikke vi skal have en god gang classic rock her på en onsdag eftermiddag. En gang Guns N' Roses kan jeg byde på. Her er Sweet Child O' Mine. God tur. Kør forsigtigt.
19: Dagens fyraftensæt. Din eftermiddag på Radio Skive.

Så so You're Dancing. Ja, det var John og Blacksmith her, der er sin store hit i øjeblikket her sammen med McDess til en onsdag eftermiddag. Og så kan jeg også sige stort tillykke til Benny, som har vundet to billetter til en SIK-kamp her i løbet af 2026, og så naturligvis også de fire værdikort, som man lige kan få en sodavand og en pølse med også. Der er en ny pakke på højkant igen i morgen eftermiddag her på Radio Skiva. Og så venter der også en opdatering fra sportsnyhederne lige om et øjeblik, og der er blandt andet mere om, at AGF nu har oprettet en sag til UEFA om, at deres fans blev angrebet i går aftes af Zappa-fans. Det er der mere om. Det er her efter Doobie Brothers, og så et genhør med Long Train Running, oprindeligt fra 70'erne, men det var også i 93, at det her remix udkom. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Den tidligere Brøndby-profil Nikolaj Wallis har fået en trist start på sit japanske eventyr. I sidste uge kom danskeren alvorligt til skade til træning i FC Tokyo, og de efterfølgende undersøgelser har vist, at der er tale om en korsbåndsskade. Derfor er den 29-årige dansker blevet sendt til yderligere undersøgelser og behandling i Danmark. Det oplyser FC Tokyo på sin hjemmeside. AGF har indberettet et angreb på klubbens fans til UEFA efter Champions League-kampen mod Sabah i Baku. Omkring 40-50 sortklædte Sabah-fans angreb AGF-tilhængere, da de steg ud af minibusser foran stadion. AGF-direktør Jakob Nielsen fortæller til mediet Bold, at klubben allerede dagen før kampen gjorde opmærksom på, at udbanefansene skulle benytte samme indgang som hjemmeholdets tilskuere. Det var ifølge Nielsen et sikkerhedsbrist, da udbanefans normalt skal være adskilt. AGF har efterfølgende talt med de berørte fans. Premier League-klubben Chelsea har været på indkøb i La Liga. I dag meddeler den engelske klub, at venstrebacken Pep Chavarria er blevet hentet fra Rayo Vallecano, og at han er blevet udstyret med en kontrakt frem til sommeren 2031. Den 28-årige spanier menes ifølge engelske medier at have kostet et beløb svarende til ca. 150 millioner kroner. Chelsea har ifølge Transfer Market nu købt i alt 11 nye spillere for en samlet transfersum på over 3 milliarder kroner. Dertil kommer, at Jordan Henderson er blevet hentet på en fri transfer, mens en række spillere er vendt tilbage til Chelsea efter at have været på udlån.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai-Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
6: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
7: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
8: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, ring bare i Lem. Se mere på flytteplus.dk.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så nåede vi også frem til et kig i musikkalenderen på D2'en i dag, den 12. august, og vi starter i 2015. Det var her, hvor der blev udgivet endnu et frimærke med et billede af Elvis Presley på, og det var i USA, den blev udgivet, og den første, ja, den blev introduceret i 1993. Det her nye frimærke, ja, det indeholdte et sort-hvidt fotografi af Elvis, taget af William Spear i 1955, og var en del af Music Icon-serien, der begyndte i 2013 på frimærker. Vi slutter i 1996 i Buffalo i New York, for det var nemlig her, hvor Radiohead de startede en række af 13 koncerter som opvarmning for Alanis Morissette. De brugte deres tid på at afprøve nye sange, som skulle være med på deres næste album OK Computer.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Harry Styles og den nyeste American Girls her til dit onsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi også er på vej mod en ny opdatering fra Radio Skive. Du hører dig, der er klar her næste gang, når klokken den bliver 17. Det er her om små 11 minutter. Og husk på radioskive.dk, der har vi også dagens seneste lokale nyheder klar til dig. Og dem kan du jo læse lige, når du har tid, og helt gratis. Og der er blandt andet mere om et udvalg, der vil arbejde med Skives brand. Og så er en efterlyst svindler blevet anholdt i Nykøbing. Men lige her, mere musik til eftermiddagen. Det er noget fra Zach Abel, All I Ever Do. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 17% i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Branding Skiveegnen har foreslået udviklingsudvalget, at Skive Kommune bevilger 800.000 kroner til en forundersøgelse af en ny samlet branding-, kommunikations- og markedsføringsindsats. Et enigt udvalg sagde dog nej til forslaget på tirsdagens møde. Vi vil i stedet starte med en temadag, hvor vi brainstormer omkring vores nuværende Rent Liv-brand, fortæller udvalgsformand Goska Rasmussen. Herefter vil sagen blive forelagt byrådet, og så inviteres samarbejdspartnere til at byde ind. Vi kommer med et budgetforslag på 250.000 kroner, som kan give os mulighed for at hente professionel sparring, slutter Goska Rasmussen. Midt- og Vestjyllands politi har anholdt en person i Nykøbing. Manden udgav sig for at være fra værdihåndteringsvirksomheden Nokas, og han er identisk med den person, der var efterlyst i Viborg og omegn. Her udgav han sig iført uniform for at være fra samme virksomhed. Det lykkedes ham i to tilfælde at få udleveret penge fra dagligvarerbutikker i Viborg. Midt- og Vestjyllands politi opfordrer fortsat forretninger i området til at være opmærksomme. Danmark vil i aften opleve en delvis solformørkelse, men undgå for himlens skyld at kigge direkte på solen, lyder advarslen fra Planetariet i København.
3: Jamen, det er der mange, der tænker, at hvis man lige sådan kniber øjnene lidt sammen, så kan man måske normalt godt lige kigge lidt på solen, men det er sådan, at det skal man virkelig lade være med, fordi at solens lys er meget, meget skarpt og kan simpelthen brænde op noget inden bag øjnene, som man egentlig ikke kan mærke. Så det er meget vigtigt, at man har nogle rigtige solformørkelsesbriller på.
2: Det sagde formidler Rose Emilie Brorsen fra Planetariet. Solformørkelsen kulminerer ved 20-tiden. Et lovforslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne at få repareret produkter frem for at købe nyt, er i dag blevet førstebehandlet i Folketinget. Det er justitsminister Nicolai Wammen, der har fremsat lovforslaget på baggrund af et EU-direktiv, der skal fremme reparation af varer. Reglerne kommer blandt andet til at gælde for hårde hvidevarer som opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumbler samt køle- og fryseskabe. Direktivet vil også gælde for mobiltelefoner, tablets og produkter til datalagring som harddiske.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: I aften en del sol, især mod nord, dog stadigvis mere skyde. Og så i nat klart vejr og temperatur i nat mellem 8 og 15 grader. Lunest bliver det langs vestkysten. Svag til lidt vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, dog først på dagen stadigvis mere skyde. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stadigvis lidt køligere. Svag til jævn vind, mest omkring syd. De lokale temperaturer viser lige nu 18 grader i Vinderup og Stoholm, 20 grader i Breum og Lime og 22 grader i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: Og så lad os også lige få en tjek på de fotovogne, der holder derude her til eftermiddag. Det er på Skivevej ved Møldrup, og der har jeg altså fået oplyst, at der holder altså to fotovogne der, så vær lige ops på det. Og så er der også en fotovogn ude på Lattevejen ved Håsum, og på rute 26 ved Sundvej der ved Ligging, lige efter Sallingsundvognen, hvis du kører mod Mors, så kommer den altså derinde i skoven. Og så har jeg altså også fået oplyst, at der skulle være noget inde på Nørrebro i Nykøbing, og det kan jeg så lidt forstå på, at det er sådan en gang selekontrol, alkoholkontrol, og man taler mobiltelefoner, alle de der ting, de holder altså lige på lur inde på Nørrebro i Nykøbing, så vær lige opmærksom på det også, hvis du kommer den vej forbi. Det var alt, hvad jeg havde. God tur. Kør forsigtigt.

Never Wanna Know. Her var Danske Mø, og så var det også Sombro, der var forbi med Homewrecker for et øjeblik siden, og så er vi altså også efter de 17 med 11 minutter. God eftermiddag, og velkommen ind for her til sidste time af din eftermiddag her onsdag. Jeg er Kenneth, med dig frem med klokken, den bliver 18, hvor vi også lidt senere skal have en opdatering fra sportsnyhederne, og så er der musik på vej også fra Texas, Teddy Swims, og lige her, den helt nye fra Scarlet Pleasure.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
3: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
7: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer, og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

Igen hør her med Cut & Move. Her var det, jeg med live her til en onsdag eftermiddag på Radio Skive. Tilbage fra de glade 90'er. Fodboldklubben Chelsea har været på indkøb i Spanien. Det er der mere om i sportsnyhederne. Herefter Rasmus Seebach og søn, det er Sprakker. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Den tidligere Brøndby-profil Nicolai Wallis har fået en trist start på sit japanske eventyr. I sidste uge kom danskeren alvorligt til skade til træning i FC Tokyo, og de efterfølgende undersøgelser har vist, at der er tale om en korsbåndsskade. Derfor er den 29-årige dansker blevet sendt til yderligere undersøgelser og behandling i Danmark. Det oplyser FC Tokyo på sin hjemmeside. AGF har indberettet et angreb på klubbens fans til UEFA efter Champions League-kampen mod Sabah i Baku. Omkring 40-50 sortklædte Sabah-fans angreb AGF-tilhængere, da de steg ud af minibusser foran stadion. AGF-direktør Jakob Nielsen fortæller til mediet Bold, at klubben allerede dagen før kampen gjorde opmærksom på, at udbanefansene skulle benytte samme indgang som hjemmeholdets tilskuere. Det var ifølge Nielsen et sikkerhedsbrist, da udbanefans normalt skal være adskilt. AGF har efterfølgende talt med de berørte fans. Premier League-klubben Chelsea har været på indkøb i La Liga. I dag meddeler den engelske klub, at venstrebacken Pep Chavarria er blevet hentet fra Rayo Vallecano, og at han er blevet udstyret med en kontrakt frem til sommeren 2031. Den 28-årige spanier menes ifølge engelske medier at have kostet et beløb svarende til ca. 150 millioner kroner. Chelsea har ifølge Transfer Market nu købt i alt 11 nye spillere for en samlet transfersum på over 3 milliarder kroner. Dertil kommer, at Jordan Henderson er blevet hentet på en fri transfer, mens en række spillere er vendt tilbage til Chelsea efter at have været på udlån.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
4: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Bosch's nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på damoghaargaard.dk.
5: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
6: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel. Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
7: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris. Og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
8: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.

Bring Your Love herfra Madonna og Sabrina Carpenter, hendes seneste single her, som også er inkluderet på albumet Confession 2, og den er altså også gået helt til tops i England, og dermed så har hun nu sammen med Kylie Minogue haft et nummer 1 album 5 årtier i streg i 80'erne, 90'erne, 0'erne, 10'erne og nu 20'erne. Ganske godt gået, må man sige. Og dermed, ja, så nåede vi faktisk også til vejs ende her for din eftermiddag her på en onsdag. Jeg er Kenneth, tusind tak fordi du lytter med og klar igen i studiet i morgen, når klokken den bliver 12, så jeg håber, at vi lytter ved. Og så er det Kasper Bak, der er på plads her i studiet bag knapperne og klar til at give dig mere musik til hele din aften frem mod midnat, så hold endelig bare radioen kørende lige her på Radio Skive. Og det sidste, jeg når at spille for dig her denne eftermiddag, ja, det er din Lewis om et øjeblik, og lige her også Olivia Rodrigo og hendes Drop Dead. Kan du have en dejlig onsdag aften. Husk nu også lige det her solformørkelse, der kommer senere i aften. Det skal vi lige ud og kigge på også.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med hold.

0: Ning.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeshop.dk.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Lokalpolitiet i Skive blev i aftes kaldt til Nordbanevej i Skive Midtby. Her havde flere vidner set en mand kaste kanonslag fra en altan på første sal i en ejendom. I det ene tilfælde var han meget tæt på at ramme en forbipasserende. I lejligheden traf patruljen en midaldrende mand. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af uansvarlig opførsel, oplyser lokalpolitiet. Natten til tirsdag standsede en patrulje fra lokalpolitiet i Skive en bil på en ny Viborgvej. Føreren, en 25-årig mand fra Viborg, virkede påvirket. Han blev derfor bedt om at medvirke i en narkotest, og den gav positivt udslag for både receptpligtig medicin og euforiserende stoffer. Desuden var den 25-årige i besiddelse af præparatet benzodiazepin, så han blev også sigtet for besiddelse, da han ikke havde en gyldig recept. Manden blev anholdt og fik taget en blodprøve, oplyser lokalpolitiet. Fra i dag træder nye EU-regler om emballage i kraft. I den forbindelse bør myndighederne være opmærksomme på at hjælpe danske virksomheder med at leve op til kravene og udskyde kontrollen. Det mener Dansk Erhverv. De nye EU-regler betyder, at virksomheder fremover skal kunne dokumentere alle typer emballage. EU's vejledning om de nye krav blev dog først udgivet 9 dage, inden at reglerne trådte i kraft, og derfor får danske virksomheder svært ved at leve op til de nyere komplekse regler, lyder det fra Dansk Erhverv. Regeringen vil hæve grænsen for, hvor dyrt det må være at bygge almene boliger med yderligere 10%. Det siger børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF forud for første behandlingen af et lovforslag, der skal gøre det lettere at bygge flere almene boliger. Maksimumbeløbet sætter en grænse for, hvor meget almene boliger må koste at opføre. Formålet er at holde udgifterne og huslejen nede. Men i de dyreste dele af landet kan grænsen også betyde, at projekter slet ikke bliver til noget, fordi grundpriser og byggeomkostninger er for høje.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I nat får vi mest klart vejr med temperaturer ned mellem 8 og 15 graders varme. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Og svag til jævn vind mest omkring syd.
3: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

gemt dit nummer. Burhan G og Medina. 5 minutter over 6 blev klokken. Vi har tålet på din aften. Onsdag i dag, halvvejs gennem arbejdsugen. Hvis du ikke er en af dem, der måske fortsat holder sommerferie. Jeg hedder Kasper Bakker. Det her, det er Hugo Helmig.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
1: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. Tre dage med flade priser. Her er fire de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Barndommens gade, glå på vinduer, i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
3: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
4: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
2: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
5: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblere. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblere. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
6: Her er brolægger og medlem af 3F. De tjekker min lønseddel og fandt fejl. Så jeg har fået 24.000 i ind på min konto. Tak for det, 3F.
7: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

ATB, Topic og A7S, Your Love, eller 9PM om du vil. Nickelback fik du også med How You Remind Me. Lige nu er det Alok og Khalid med Dive Into Me.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror. Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
3: Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
7: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
6: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

rocktid. Og for nogle af de største inden for genren, AC/DC fra Australien, You Shook Me All Night Long. BB Rex er klar til dig sammen med Faithless lige nu. Det er New Religion.

VAS og Alexander Oskar med Need to Know på vej mod nyhederne. Det er næste gang klokken 19 i øvrigt, at du får frisk nyt fra ind- og udland. Og så tager vi selvfølgelig også lige pulsen på vejret for resten af i aften, i nat og i morgen torsdag. Jeg er Kasper Bak tilbage lige om et øjeblik. Du er det.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler.

0: så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 17% i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Fra i dag træder nye EU-regler om emballage i kraft. I den forbindelse bør myndighederne være opmærksom på at hjælpe danske virksomheder med at leve op til kravene og udskyde kontrollen, mener Dansk Erhverv. EU-regler pålægger virksomheder at kunne dokumentere alle typer emballage, men vejledningen til de nye krav blev først udgivet for 9 dage siden. Derfor får danske virksomheder svært ved at leve op til de nye og komplekse regler, vurderer Dansk Erhverv. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. 7:05 er klokken. Jeg hedder Kasper, du lytter til Radio Skive. Det er det her, vi kalder for din aften, hvis du skulle være i tvivl i øvrigt. Meghan Trainor lige nu, All About That Bass.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Bunde maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
7: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
17: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Sexy Bitch fra David Guetta, og blandt andet også Kind mod Kind danser med minder. Her hvor klokken er meget tæt på 7:30, det er tid til Rasmus Seebach.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt, samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
2: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
9: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
10: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
11: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 1995. Velkommen i Meny.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Så er vi i fil.

0: Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordre, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpe haj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegat-centeret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
1: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: I knew it. I knew you.
1: Taylor Swift åbner ballet. 7:05 er klokken. Velkommen til endnu en omgang af din aften. Endnu en time proppet med de største hits. Og vi lægger ud med Jay-Z og Alicia Keys lige nu. Det er Empire State of Mind. Et skønt blik

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

On the Floor fra J.Lo, eller Jennifer Lopez, som hun hedder, sådan i fulde navn. SZA og Justin Timberlake fik du også med The Other Side. Det her, det er Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

Stjerneklar fra Pil. Husk, at du døgnet rundt og helt gratis på vores hjemmeside radioskive.dk kan læse alle de lokale nyheder. Vores hjemmeside byder dig blandt andet også på live radio i hele verden, et overblik over playlisten og meget, meget andet, så kig endelig forbi. Lige nu er det Avicii og Aloe Black. Feel

Naked fra James Arthur. Og nyheder klar til dig klokken 21. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage med et øjeblik. Spiller Andreas Rødbjerg for dig med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah.
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green.

0: spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpe haj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

To Know a Girl fra Lucas Graham. 8:04 er klokken. Jeg hedder Kasper. Du lytter til Radio Skive. Det er aften. Hygge fra øverste hylde. Maroon 5 og Wiz Khalifa lige nu. Og Payphone. Amen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Det der er udenfor fra The Minds of 99. Husk Radio Skive-app altid med dig på vejen, også uden for landets grænser, live døgnet rundt. Og så er den gratis, jo. Her er det Las Vegas med Hver Sommer.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.

Madonna, hun er altså på pletten igen med en masse nyt musik. Og her, blandt andet sammen med Sabrina Carpenter, fik du en af de nye singler, der hedder Bring Your Love. John Emil lige nu, og Love Is My Drug.

Without You fra The Kid LAROI. Jeg hedder Kasper Bak, jeg er tilbage efter 22, og aftens sidste Radio Skive hedder jo et. Det her, det er Christoffer, og ham med gitaren.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpehaj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Din station. Mere musik.

Fuel, dansk boyband, dannet på dansk tv. Næste sommer, et godt blik tilbage. Jung fik du også med, hun kommer tilbage. Lige nu er det Burhan G og Medina, bare lige for at fortælle lidt i det danske. Her er det gemt dit nummer.

den tidligere gadesanger inde, Tone Tanai, som nu har verdenssucces. Ja, sådan kan det altså også gå. Dance Monkey fra talentet fra Australien, Shakira, fik du også med ægte fodboldmusik for et øjeblik siden. Jeg hedder Kasper, tilbage med det sidste af denne onsdag aften efter kl. 23 og spiller her Taylor Swift. I had

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første

0: kører videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Radio Skive.
22: Skive. Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts. Og lækker musik i radioen.

Gosh, I love it fra St. Clara. 4 minutter og 11 er klokken. Jeg hedder Kasper Bak og har taget Daft Punk fra Frankrig med til dig sammen med amerikanske Pharrell Williams. Er det her Get Lucky?

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

Rune Rask, Niklas og Hampenberg med Giv dig det. Lige her på Radio Skive, med dig døgnet rundt, også i hele verden via Radio Skive app, eller på vores hjemmeside radioskive.dk. Og så er der altså 80'er klassiker, en af de helt store fra dengang, Frankie Goes to Hollywood med Relax.

En drøm om et menneske fra Apaka. Og så et stort tusind tak for i aften. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage i morgen torsdag, når klokken er 18. Vi lukker og slukker med stil. Det er Roxette og Sleeping in My Car.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24. God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik.

0: pengene.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Din station. Mere musik.

0: with yourself. Just to... Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.
2: God sommer fra Radio Skive.
3: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
2: Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Ah. Are you ready?
24: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.